atomwa Yehowa wadi antobe ye awuladi wa yebio wa yebio etisat me pa mini awuladi wa pecha me every foot of awuladi ya konton chimu awuladi ne wa yebio na me kasa ni mwenye mkanu na kupo dia wa mayi awuladi samitie ni mwenye mame wa na me bonia ye

Anopai Emmanu enwu hasa ne boyefo nyina mesesabi. Oba na osachira wadwen a na urade ehomobbo. No atomo. Menimu kwa ya ofaso ode Emmanu eba. Ode na nihwem achoche akoma bi ye waha. Adwene bi ye waha. De ewo ye. Ansana odebana ma ana nasa mse sauti boni mua odobeye fensuo ama otire nini enti mua na nipaye boni nini ya atrene fone ya bambo ni mu ya den ya bambo ni mu ya den timise me bambo mua den meire bambo mua den meni mabusi ya bambo mua den haso poa fua sachira wanajwe bambo mua den